0: گونج سنی تم نے؟ سنی یہ گونج؟ یہ گونج ہے اس بارود کی جو تم نے میری جیل کے نہتے قیدیوں پر برسایا، یہ گونج ہے ان قیدیوں کے یتیم بچوں کی، ان کی ودھوا عورتوں کے بھدم کی، یہ گونج ہے اس بھارت کی ڈھینگ جس کے گلشن میں تم آگ لگا دینا چاہتے تھے، لیکن آج تم خود اسی بھارت کی گرفت میں ہو ڈینگ۔ کیوں ڈاکٹر ڈینگ، آیا مزہ؟ تو مٹھی بھر چنڈا، تم یہ سمجھتے ہو اس دیش کے ٹکڑے کر دو گے تم؟ ممکن ہے، ناممکن۔ جب جب اس دیش میں تم جیسا راکشس آئے گا مٹا کے رکھ دے گا اسے، اس دیش کا یہ ترنگا۔
1: سبھاش گھئی کی فلم کرما میں دلیپ کمار نے کیا سما باندھا تھا، لیکن بہت کم لوگوں کو یاد رہ گیا کہ دلیپ صاحب نے اس فلم میں ایک گانا بھی گایا تھا۔ ذرا ایک انش سن لیں، پھر آپ کو سنواتے ہیں سب سے پہلے دلیپ کمار نے کس فلم میں کون سا گانا گایا تھا۔
2: بڑا کٹھن ہے پرشن یہ بھیا، آئے بارم بار، اس عمر میں پوچھے بیوی کیا کرتے ہو پیار، مجھ سے کیا کرتے ہو پیار؟ ارے پوچھے میری بیوی، ڈو یو لو می، ڈو یو لو می،
3: تو کیا کہا آپ نے؟
2: ارے برسوں سے تو کہتا آیا، آئی لو یو، آئی لو یو، ہر دن ہر پل یہی کہوں میں، آئی لو یو، صبح سویرے کام پہ جاؤں، آئی لو یو۔